0: Eso que ya podamos andar con estas visitas, suano que ven, queremos facer esas dúas paradas as que falábamos. A primeira, nas Rías Baixas, que tiveron alta ocupación neste verán. Radio Pontevedra, Diego Rodríguez.
1: Que tal, Íñigo? Moi bo día. Pois, como ven, podredes imaginar, aquí nas Rías Baixas, o termómetro para medir como vai o turismo está claro. É Sanxenxo, que prácticamente se convirte no terceiro municipio de Galicia durante o verán. E agosto volveu a ser un bo mes para a hostelería deste concello, cun índice de ocupación media do 88,1%, moi semellante, realmente, ao do ano anterior. Desglosando estes datos, o maior índice de ocupación foi para os apartamentos turísticos, cun 93,7%, seguido dos campings, cun 92,5%. Non quedou atrás, por exemplo, a capital da provincia. Se o mes de agosto xa foi positivo en Pontevedra, a cidade afronta un setembro prometedor, tanto pola Feira Franca que vivimos esta fin de semana, como pola celebración da gran final das series mundiais do triatlón, con récord de participación. Ademais, algúns hostaleiros, como é o caso de Fernando del Cabo, do Hotel Rías Baixas, pronostican que setembro será ata mellor que agosto.
2: Este mes de septiembre, prácticamente ya a esta fecha, hemos vendido lo que se vendió el año pasado. Se ha juntado varios factores, entre ellos el tema de el triatlón, que nos ayuda mucho porque, claro, y llenamos el hotel prácticamente durante una semana entera. Aparte de que empieza muy fuerte el tema peregrino, aparte de la Feria Franca, lógicamente, que eso es cada año, pero todo esto ha ayudado a que este año sigamos batiendo ese récord de septiembre, que casi es nuestro mes más fuerte. Más que la Boston Blues.
0: Gracias, Diego. Foi moi ben. Na Rías Baixas e tamén alta afluencia no norte da comunidade, en concreto na comarca da Mariña. Radio Lugo, Antía Montes.
3: Este verán comezou cedo na Mariña luguesa. A tempada turística cada vez alóngase máis e no mes de maio chegaron ás praias os primeiros turistas, os últimos aínda quedan agora a pasar o mes de setembro, logo duns meses nos que un visitante inesperado se aloxou na costa lucense, o bo tempo.
4: Que burrada, ¿no? Parece mediterráneo, esto.
3: O cambio climático trouxo máis días soleados e menos néboas e chuvias que adoitan ser habituais nesta zona, aínda que as vagas de calor deixaron termómetros aínda varios grados por debaixo dos do resto de Galicia. Nos últimos anos, a Mariña vendeuse como un refuxo climático e cada vez son máis os que acuden a ela buscando escapar do calor.
5: Aquí se pasa bien, en Andalucía se pasa peor.
6: Este
3: verán a Mariña tamén foi punto de referencia para observar a eclipse total de sol, aínda que na metade oriental quedou oculto polas nubes, isto non impediu que en Ribadeo se chegasen a pagar ata 3.000 euros por un apartamento turístico pola noite do 12 de agosto, un mes de moito traballo nos establecementos hoteleiros e na hostalería, segundo conta o secretario da Asociación Provincial de Empresarios do Sector, Jacobo García Bobadilla.
7: Traballar a diario, todos os días, pues, tanto entradas como saídas, xente que pasaba máis días tipo vacacional, pero que traballando seguido todo mes. Con respecto ao ano pasado, pues, una leve melloría.
3: Este verán tamén se fixo patente como cada vez máis xente opta por viaxar e dormir sobre rodas. As autocaravanas e as furgonetas camperizadas pasaron a formar parte da paisaxe costeira, sacando a relucir tamén a falta de infraestructuras para ubicar a este perfil de visitante, cada vez máis presente e que non acaba de atopar a forma de convivir cos territorios nos que se instala. No Vicedo tiveron que cerrar a auga das duchas das praias polo uso indebido que se facía delas. Jesús Novo é o seu alcalde.
8: En furgonetas camperizadas, estas cousas, pois pues, que usan as duchas das praias para ducharse. Eu personalmente xa vin a mar de uns cuantos co gel e co champú pola mañá, porque non teñen outro sistema na clase de turismo que practican.
3: Logo de poñer en marcha esta medida, contabilizaron ata 30 toneladas de auga que se aforraban nas horas de máis consumo. Cree que regular este tipo de turismo son os deberes que deben chegar feitos para o próximo verán.

0: restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
2: Moncho y Santomé desexalles unhas moi felices festas e ofrécelles o tempo. Gollo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos? En electricidade de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número de teléfono 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España, somos asesores enerxéticos e miramos ya súa factura para lograrlle un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991, ofrecendo servicios, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos, xestionamos as subvencións vixentes.
3: Desde as emisoras de Radio Principal Cadena Ser abrimos esta primeira xanela de radio comparada en Meteo Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de sábado 5 de setembro a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
4: Hola, moi bo día.
3: Bueno, contanos, de momento bo, pero a previsión que nos adiantaba de xa na xornada de onte é que hai alta probabilidade de treboadas, cando menos polo sur. Ti nos contarás.
4: Sí, ese sábado temos unha xornada anticiclónica, pero con presenza de aire frío en altura, debido a un pequeno movimento de aire frío que se vai pouco a pouco acercando a Galicia co transcurso do día. Por tanto, comezamos o día con nube de tipo medio alto, foron xa despesando ser feo, estamos no cielo totalmente despesado nestes momentos, pero co transcurso da tarde de noite irán crecendo nubes de evolución, e xa teremos, especialmente de cara a noite, na vinda de madrugada, chubasco localmente treboentos que serán máis probables e máis intensos, especialmente na zona centro e norte da provincia. Eso non quer dicir que non se descarte tampouco no sur da provincia de Lugo. As temperaturas hoxe en valores moi altos. Está toda, prácticamente toda a provincia en aviso amarelo por máximas que superarán os 36.
3: Máximas por riba dos 37. Fíxate, esa probabilidade de treboadas é máis fixa, digamos, no norte, no centro, que no sur. Decía eu ao principio no sur, pero non, o viñen de escoitar, centro e norte, esa probabilidade alta de fenómenos de carácter treboento e calor, calorazo para este sábado. E mañá domingo, como pinta esa xornada dominical?
4: Pois mañá domingo a zona xa moito máis tranquila, xa non teremos treboadas, comezaremos o día con nevas en zonas do interior, co avance de irán disipando, a quedar un día será co ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto, e cambiamos aos ventos do norte-nordeste, por ese vento do oeste-noreste, que arrastra xa unha masa de aire máis fresca, deixando, levando esa masa de aire cálido de hoxe caro leste, por tanto mañá xa as temperaturas baixando, xa non teremos valores tan altos, a lo menos na zona centro e norte da provincia, no sur aún, a zona de Monforte, podemos estar preto dos 35.
3: E como vou andar a semana, Joel?
4: Pois o luns un día semellante ao domingo. Seguimos con ese vento do noroeste, por tanto, nevas as primeiras horas, co percurso de irán abrindo os ceos, que non atárense al de ceo máis aberto no sur, no norte máis nubes. Temperaturas o luns que siguen baixando, xa valores en prácticamente toda a provincia por baixo dos 30 graus, e o martes será unha zona na que tiveremos influenciados por unha fronte, que era entrando ao longo da maña avisándose a precipitacións de calada.
3: Así que o martes, día de paraugas, digamos, non? Un martes de setembro con paraugas, que isto é o que apuntan eses modelos cara ao comenzo da próxima semana. Pois Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de sábado.
4: Igualmente, moi bo día.
2: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Super Camilo, ofertas para esta semana.
2: Especial tenreira para asar, fresca con oso, 8,99 € o kilo. Carrilleiras de porco congeladas a 7,99 € kilo. E pulpo, tamaños 4 e 5, congelado a bordo, 16,99 € o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
1: E moitas máis referencias a prezos en competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gustache a calidade?
3: Eres diferente.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
5: Coñece Guitiriz, o municipio da auga e da pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da auga, a da auga e da pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
1: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
5: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
1: Este domingo, 6 de setembro, Monforte conmemora a Xornada Europea da Cultura Xudía. O Concello de Monforte organiza dúas visitas comentadas pola zona de ámbito xudeo da cidade, da man do investigador monfortino Felipe Aira. As visitas son gratuitas, con saída diante da Oficina Municipal de Turismo na Rúa Comercio número 6, ás 11:30 da mañá e ás 6 da tarde. Unha oportunidade para coñecer e descubrir a pegada da comunidade xudía na historia de Monforte. Inscríbete previamente na Oficina Municipal de Turismo. Organiza Concello de Monforte de Lemos.
3: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
6: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Ermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836. Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
7: O señor don José Plácido Naseiro Currás, viudo de Obdulia Prado Castelo, faleceu na súa casa de Gondaisque, Vilalba, o día 4 dos correntes, os 94 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. As súas fillas Pilar e Consuelo Naseiro Prado, fillos políticos José Antonio Bouza Maceira e Jesús Pardo Millor, netas Rocío Pardo Naseiro e Pili Bouza Naseiro, neto político Sergio Martín Blanco, afillados Pili Bouza Naseiro e Plácido Prado Losada, bisnetos Iker Souto Pardo e Sara Lista Bouza, irmáns falecidos, irmáns políticos falecidos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 5 de setembro, ás 5:30 desta tarde, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Gondaisque, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Gondaisque, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 3. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario do señor Don Miguel García Folgueira, que faleceu na súa casa do Barral, San Cobade, Vilalba, o día 5 de setembro do pasado ano 2025, aos 65 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus pais, Antonio María García González, falecido, e María Inés Folgueira Caínzos, irmás María Teresa e María García Folgueira, irmán político Luis López García, sobrinhos Ana María Felpeto García e Alberto e Marta López García, tía Josefa Folgueira Caínzos, tías políticas Edelmira Criado Fuentes e Pilar Gómez Ramos, afillado Adrián Marín Felpeto, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 6 de setembro, ás 11 da mañá, na Capela da Guadalupe, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Agradecemento do funeral do señor Don Marcelino Fernández Millor, que faleceu na súa casa de Codesido, Vilalba, o día 3 dos correntes, aos 84 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa María Estela Rodrigo Rodrigo, fillos José Manuel e Amador Fernández Rodrigo, filla política Olga Campos López, neto Diego Fernández Campos, irmáns Antonio e Amador falecido Fernández Millor, irmáns políticos Josefa falecida e Francisca falecida, José Ramón falecido e Maribel, Aladino e Celsa, afillado Marcelino Fernández Rodríguez, consogra Fe López Puente, viuda de Camilo Campos Vilariño, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro celebrados onte venres, día 4 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, na igrexa cemiterio parroquiais de Codesido, Vilalba. Agradecen tamén a todas aquelas persoas que por diferentes medios lles testemuñaron a súa condolencia.
1: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
8: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
7: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio.
5: Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-52-3030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirino & Brokers, correduría de seguros inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

0: radio principal, Cadena SER.
1: La SER, el sonido de la vida.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Ser Mais, Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo, quieres que vuelvan?
4: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
3: El descanso marca la diferencia.
4: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
3: Síguenos en redes.
4: Super Camilo, ofertas para esta semana.
5: Especial tenreira para asar, fresca con oso, 8,99 € o kilo. Carrilleiras de porco congeladas a 7,99 € kilo. E pulpo tamaños 4 e 5 congelado a bordo, 16,99 € o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
4: E moitas máis referencias a prezos en competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo. ¿Gustacha calidade?
3: Eres diferente.
4: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 3603.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 3603.
4: 982 40 3603.
6: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
7: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA, raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecologista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, cuidado das vacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como a ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén proteger os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, Adega pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama generalizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

Castro Verde adega denuncia o recheo dunha zona húmida en Cellame Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática con contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona húmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestructura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxígeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiológica.

os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

continuamos. Otro parque eólico continúa con su tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central Ourensán. A Dega exixe a Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o oitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama a Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentres os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. E rematamos en Onsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a DEDA e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, escavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un bello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional nin as entidades vencelladas á illa nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecologista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado pro turismo masivo.